sam znao, predisti i zlo s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bilo.

0: Tačno je 17 časova. Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
1: Slede vesti iz lokalne samouprave.
0: Obaveštavamo građane da besplatan prevoz minibusom na teritoriji naše opštine neće biti dostupan od 3. do 21. avgusta. Minibus će ponovo biti na raspolaganju građanima od 24. avgusta prema objavljenom letnjem redu vožnje. O redu vožnje od septembra građani će biti obavešteni.

Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu. 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

i DTL nagrađujete za kupovinu Grand proizvoda u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Registruj se u Grand Kafa aplikaciji i skenuj

0: Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medikaneter i Neter Plus Ada.
1: Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kamenorezac Žendif cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193. Paradise sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063 545 756 064 2131 530 i 024 861 604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju dva lanca zemlje u sedmoj duži. Telefon za informacije 024 854 435. Hitno na prodaju do pola obnovljena kuća u Adi. Cena 12.000 evra. Telefon za informacije 063 7368 452.

0: Tačno je 18 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo građane da besplatan prevoz minibusom na teritoriji naše opštine neće biti dostupan od 3. do 21. avgusta. Minibus će ponovo biti na raspolaganju građanima od 24. avgusta prema objavljenom letnjem redu vožnje. O redu vožnje od septembra građani će biti obavešteni.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: U okviru IPA projekta koji se realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva financija i stalne konferencije gradova i opština, lokalna samouprava opštine zajedno sa Centrom za socijalni rad uspešno je konkurisala za proširenje, unapređenje i ponovno uvođenje usluga socijalne zaštite u opštini Ada. U okviru gore navedenog projekta, u dvorištu lokalne samouprave opštine Ada u proteklih nekoliko meseci teku radovi koji se približavaju kraju. Sanacija i obnova dela zgrade bila je neophodna da bi se svakodnevni rad u oblasti socijalne zaštite nesmetano odvijao. U obnovljenoj zgradi, uz proširenje postojećih usluga socijalne zaštite, socijalno ugroženim stanovnicima naše opštine biće omogućeno da obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti uz podršku lokalne zajednice. Završetak radova se očekuje u toku jeseni ove godine, od kada će građani biti u mogućnosti da koriste usluge koje se obavljaju u toj zgradi.
3: Ti nisi ti više i

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom, za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 7047.

Grand i DTL nagrađuju te za kupovinu Grand proizvoda u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Registruj se u Grand Kaf aplikaciji i skeniraj račun. Očekuju te nedeljne nagrade i glavna nagrada Renault Clio i miris i ukus i nagrade.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26

608 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193. Paradise sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063-545-756, 064-21-31-530 i 024-861-604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju dva lanca zemlje u sedmoj duži. Telefon za informacije 024-854-435. Hitno na prodaju do pola obnovljena kuća u Adi. Cena 12.000 evra. Telefon za informacije 063-7368-452.

0: tačno je 19 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo građane da besplatan prevoz minibusom na teritoriji naše opštine neće biti dostupan od 3. do 21. avgusta. Minibus će ponovo biti na raspolaganju građanima od 24. avgusta prema objavljenom letnjem redu vožnje. O redu vožnje od septembra građani će biti obavešteni.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: U okviru IPA projekta koji se realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva financija i stalne konferencije gradova i opština, lokalna samouprava opštine zajedno sa Centrom za socijalni rad uspešno je konkurisala za proširenje, unapređenje i ponovno uvođenje usluga socijalne zaštite u opštini Ada. U okviru gore navedenog projekta, u dvorištu lokalne samouprave opštine Ada u proteklih nekoliko meseci teku radovi koji se približavaju kraju. Sanacija i obnova dela zgrade bila je neophodna da bi se svakodnevni rad u oblasti socijalne zaštite nesmetano odvijao. U obnovljenoj zgradi, uz proširenje postojećih usluga socijalne zaštite, socijalno ugroženim stanovnicima naše opštine bit će omogućeno da obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti uz podršku lokalne zajednice. Završetak radova se očekuje u toku jeseni ove godine, od kada će građani biti u mogućnosti da koriste usluge koje se obavljaju u toj zgradi.
3: Novo na Radio Adi.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Happy Hour u Adica Wellness centru ponedeljkom i utorkom od 17 do 19 časova uz svaku kartu za plivanje plus 1 sat gratis. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 70 47.

0: Grand i DTL nagrađuju te za kupovinu Grand proizvoda u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Registruj se u Grand Kafa aplikaciji i skeniraj račun. Očekuju te nedeljne nagrade i glavna nagrada Renault Clio i miris i ukus i nagrade.
1: Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medican Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033110. Vaš put ka zdravlju. Medican Eter i Neter Plus Ada.
2: Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 8.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kamenorezac Žendi cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193. Paradise sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063 545 756 064 2131 530 i 024 861 604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju dva lanca zemlje u sedmoj duži. Telefon za informacije 024 854 435. Hitno na prodaju do pola obnovljena kuća u Adi. Cena 12.000 evra. Telefon za informacije 063 7368 452.

0: Tačno je 20 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine. Radio Ada Info. Obaveštenje o dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu se prijaviti svi državljani Republike Srbije koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Razlika je samo što se na vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu prijaviti samo lica koja imaju završen fakultet, to jest imaju visoku stručnu spremu. Prijavljivanje kandidata vrši se u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, kao i elektronskim putem preko portala e-uprava i javno preduzeće Pošta Srbije. Dolaskom u naše kancelarije, vojni službenici će dati potrebna uputstva i pregled potrebnih dokumenata koji trebaju priložiti uz prijavu. Nakon što se izvrši prijem dokumenata, kandidati se upućuju na lekarske preglede u Vojnu bolnicu Novi Sad. Trenutno je u toku prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire za septembarski uputni rok. Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije traje 6 meseci. Prva 3 meseca vojnici se upućuju na individualnu obuku u centre za osnovnu i specijalističku obuku, a druga 3 meseca u jedinice Vojske Srbije na kolektivnu obuku i aktivno uključivanje u život i rad jedinica Vojske Srbije. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se što pre prijave kako bi uspeli da realizujemo sve planirane aktivnosti. Dok se nalaze na odsluženju vojnog roka, svaki kandidat, pored plaćenih troškova prevoza za odlazak i povratak sa dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, mesečno dobija naknadu, odnosno novčano primanje, u iznosu od oko 46.000 dinara, a kandidat na vojno-stručnom osposobljavanju za rezervne oficire oko 50.000 dinara, ima zdravstveno osiguranje i plaćeno odsustvo u trajanju od 10 dana. Tokom služenja vojnog roka svi kandidati mogu da konkurišu i odmah po odsluženju vojnog roka zasnuju radni odnos u Vojsci Srbije u svojstvu profesionalnog vojnika.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: 107,7 MHz FM stereo. Kada se relaksiram,
1: uvek sa vama, vaša Radio Ada.
2: Opet hoću da te čujem, ne znam šta mi je.
3: 107,7 FM.
4: Vaš pravi izbor, Radio Ada.

0: Tačno je 21 čas.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo građane da besplatan prevoz minibusom na teritoriji naše opštine neće biti dostupan od 3. do 21. avgusta. Minibus će ponovo biti na raspolaganju građanima od 24. avgusta prema objavljenom letnjem redu vožnje. O redu vožnje od septembra građani će biti obavešteni.

0: 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.
1: Uvek uz vas, vaša Radio Ada.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7.
3: Tačno je 22 časa.
4: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

0: Tačno je 23 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

Kamenoreza Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenoreza Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Išao sam te večeri ulicom srpskih vladara. Neka kiša je padala, baš hladno. A ja sam bio malo lakše obučen, imao sam jedan svoj mantil, koji inače jako dobar, ali nije za tako vreme. Idem tako, nešto razmišljam, kad odjednom iza prozora treći sprat čujem pesmu, koju ja inače jako dobro znam, ali u tom trenutku ne mogu setim odakle.

desiti. Nemam šta da izgubim, a mogu malo da dobijem. To je bio moj moto. Sad sam sve izgubio. Skrenuo sam desno na Slaviju. Zaustavim taksi. Ta se je ukočio. Stao u baru. Isprskao moj mantil. Uđem. Ćutim. On pita, izvini ti, gde da vozim? Vozi gde god hoćeš.